Nå har du grublet litt på den kroga som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på om, ja, det er skjer jo, ja, det er både krog og skjer som er å rive og pikke og hakke i denne her plenen, så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var denne her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lengre vekk ifra deg, så er du jo et opp den andre der størrelsesnyansen. Så, men du vet i hvert fall det at ringdua 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt grann på det. Og så kan du si det sånn at når en kroga flyg, så flyr hun, holdt det på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og kan tenke hvis du teger hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det jo som litt luft, så du kan se de blir grann sånn tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsette. Det er jo som hun ikke har helt kontroll på denne flugingen sin. Mens denne her ringdua, gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslaget nå. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har forsovet ganske stor kropp. Ja, litt langs hjertet jo da. Og så har hun lite hoved igjen. Men når du da ser denne her ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore, som det kan være derfor kroppen ser stor ut. Det skal ikke jeg legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyger hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringduer, hvis du er sånn at, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringduer svart. Men er du heldig og får sett hvordan nyansen det er på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der nede, og kroppen er jo så mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringduer, så vil du da se at hovedet, hele hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis han flyger, at ut på vengen, så er han svart, og ut på stjerten, er han svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser han fly, så vil du se at det er en hvit, liksom sånn streg, eller som gjenger over vengen, mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå, og så inne med kroppen som er grå, der begynner en hvit strek. Siden den ligger mot det svarte, så ser du det hvide området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han er en hvit flekk på halsen. Ja, de voksne er en hvit flekk på halsen, men ung, ja, ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den hvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var liksom skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønlig på halsen nå, og litt sånn rosa nyanser. Faktisk ganske så fin når du fer på nemme og ned hold og kan få studert det. Og så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå løg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkroger, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en annen plass som ikke der som søppel som jeg? Nå jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så jeg faktisk ungkroget snadder, for å se det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kroger og den her ringdua. I hovedsak så det jo ringdua vi skulle ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og så du på listene, så kan det jo være krog i ganske stor flokk. Men krogene er ikke så tett i den flokken. Ringduene er litt mer tett pakket. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den er ikke rett ut som på krogene. Nei, det er en knekk jo. Og så er det jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så ut på helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroger. Det ble litt sånn ringduekroger-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det er noen ringduer rundt og flyger. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på gjenhør her over Radio

0: Det må du jo ha, Tor. Tusen takk for at du ringde.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt.
0: Ja, skal vi se om ikke du har en til. Hallo.
2: Hallo, det Gerd Vetland.
0: Det Gerd Vetland, ja.
2: Ja, det var han der i Busserull.
0: Ja, var han der?
2: Ja, ja, det var han.
0: Mm, han var det.
2: Ja, den var gøy.
0: Mm.
2: Så da gikk. Da gikk den i boks.
0: Da er du i boks der, ja.
2: Ja, det er så greit. Da må dere bare ha det flott i gode været i dag.
0: Lige, sa du.
2: Jo, takk for det.
0: Er det noe du skal ut og gjøre med før høsten kommer?
2: Nei, du vet, jeg har ikke flyttet nå.
0: Ja, så da har du slått under alt sånn noe.
2: Ja, nå er det så fint.
0: Mm, det er godt. Sånn det er sånn skal ha det.
2: Ja, ja, det er greit.
0: Ja, takk skal du ha, Gert.
2: Ja, helt fint. Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja, var ikke en telefon til deg, men sier hallo igjen.
3: Hallo, ja. Det var Aud Nederst i
0: Nussen. Ja,
3: ja. Jeg ville svare. Jeg går, vet du. Da skulle jeg høre på Lundahl-radioen og gå frem med dem. Det bare skårde, da. Vi fikk han ikke inn.
0: Det hørte faktisk jeg opp på FM. Du har ikke muligheten til å høre på DAB-en.
3: Jo, jeg har vel det, men... Men vi pleier han på i bilen, og han skårde der jo, på begge plassene.
0: Ja.
3: Så jeg vet ikke hva.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg
3: han kom på ettermiddagen.
0: Ja, jeg hadde jo på med å kunne se, og der stendte han radio på, og den hørte jeg var død, så stilte jeg over, og da fant jeg han på den andre kanalen.
3: Ja, ja. Ja.
0: Hmm.
3: Jo da, nei, det var det der kommode og Else. Kommodeskab og skabelse.
0: Ja, det er helt riktig det, men det var ikke det jeg hadde, men det er helt rett.
3: Å, nei. Nei, vel. Nei, men det er jo greit. Så har jeg i hvert fall svar på noe.
0: Det har du, ja. Så det svaret er rett. Det var bare, jeg hadde et annet svar.
3: Ja.
0: Mm.
3: Jo da. Så da må jeg jo bare hilse til alle som hører på. Jeg ønsker deg en fin dag. Det gjør jeg til dere der inne i studio.
0: Det er så fint. Tusen takk skal du ha.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ha det da.
0: Ha det riktig godt, ja. Kan prøve en telefon til. Hallo.
4: Det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith. Du var tidlig på den i dag.
4: Ja, jeg tenkte det var så fin vær om å ut og få noe luft. Ja.
0: Ja.
4: Du, nå skulle jeg svare på kommodeskap, men et langt vekke, så tror jeg ikke hørte det ble svart på nå.
0: Det ble svart på, ja. Kan du tenke deg
4: nå? For det var feil.
0: Kan du tenke? Nei, ja, det var, nei, det var rett, men det var ikke det jeg hadde.
4: Nei, men det er jo bare det jeg har fått inn i mitt hoved, så nå er jeg begynner å tenke på den andre siden av hovedet.
0: Ja, ja, da må du det, ja. Mm.
4: Ja.
0: Men jeg spurte, hvem er det som, hvem sang om svigermor Evensen og kjæringer og jeg?
4: Ja, jeg ser det. Ja, kan du synge litt på den, så kanskje jeg kan høre stemmen.
0: Svigermor og Evensen og kjæringer og jeg.
4: Ja. Jeg vet ikke hvem det var. Det var ikke Odd Nordstoga.
0: Nei.
4: Nei, det var ikke det.
0: Hvor er han ifra?
4: Ja, han var... Han hadde en radialekt, så han tror han var langt oppe i skogen. Nei, jeg vet ikke.
0: Skal du ha et sånt?
4: Enkelt et.
0: Ja, skal vi se om vi kan finne. Hvem var det som skrev tekst og melodi til La det svinge, da? Det var en Kristian Sanner. Åh,
4: jeg kan ingenting med Sanner.
0: Nei vel?
4: Nei. Nei.
0: Men da skal vi se om ikke jeg hadde et eller annet sånn som... Hvorfor grønnsak spiser vi mest da i Norge?
4: Jeg må jo ha poteten.
0: Jeg skulle tro det, men er det grønnsak?
4: Det er bare ikke grønnsak,
0: det. Nei, det vet jeg ikke, men det var ikke det som var svaret. Det er langt og, det er langt og gult.
4: Det er gulord?
0: Ja.
4: Ja, ok. Ja. Jamen, det er greit.
0: Det er så greit, du.
4: Ja, vel, ja, men det er med i hvert fall sol.
0: Ja, i dag blir det fint.
4: Ja, men jeg har noe jeg skal gjøre.

0: Jeg skal dra før gardiner, for vinduene er helt hvite.
1: Ja, det blir vel noe sånn frost, nei, saltråk på de.
0: Ja, det er det de gjør. Ja. Mm. Helt forferdelig. Mm. Jeg venter på en mild dag, så skal jeg spyle de.
1: Ja, det var faktisk, i Notes, så var det faktisk nede i, jeg hadde 4,5 grad.
0: Og såpass, sa hun for meg. Ja. Ja, det er jo så mye annen luft.
1: Ja, det er høst, vet du.
0: Ja, det er det. Ja. Men du, nå hilser jeg bare til alle kjente. For det. Nå står de sikkert i kø, Vilhelm.
1: Ja.
0: Du må ha en god dag.
1: Du må ha en riktig god dag, du og Jude. Tusen takk for å ringe deg.
0: Ha det godt.
1: Ha det, ja. Ja, kø vet jeg ikke, men der er en i alle fall, og vi sier hallo.
2: Jo, ja, det var Tordis Høgland.
1: Tordis Høgland, ja.
2: Ja. Jeg har noe på den der kommode og else.
1: Ja, hva er du der?
2: Jeg har kommodeskuff og skuffelse.
1: Det har jeg jo.
2: Å, ja.
1: Ja, så da er vi ferdig med den.
2: Ja, fint det.
1: Mm-hmm.
2: Er det eget to ganger?
1: Det er to ganger som det pleier.
2: Ja, ja vel.
1: Ja.
2: Det er greit.
1: Ja.
2: Takk skal du ha, ha den.
1: Ha det godt, ja. Så tenk med den telefonen der, så tror jeg for synd man vil ha noe musikk. Hallo.
3: Hallo. Hallo, dette er Toril Bjørkeli igjen. Hei.
1: Ja, det var du, ja.
3: Ja, du hadde ute spørsmål om hvem som har skrevet La det svinge. Det er Rolf Løvland.
1: Det er Rolf Løvland, ja. Det er det.
3: Ja. Mm. Jeg har jo truffet Elisabeth Andreasen og Hanne Krog. De stopper jo med den flotte Bobbysocks-bilen.
1: Mm.
3: Det året de vant, så det er jo litt gøy. Det er jo litt spesielt.
1: Ja, ja.
3: Mm. Det er jo det, så det... Mm. Men da bare hilser jeg til alle kjente, for jeg hilste jo i sted, så bare sier jeg til alle kjente, og han kjempefin da.
1: Ja, det er så flott.
3: Mm.
1: Tusen takk skal du ha igjen.
3: Ja, vær så god. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Du gjør oss den med samme sko, han og musikk, jeg tror vi får ta den.
4: Ja, hallo?
1: Hallo, ja vel, da ble det den i stedet. Hallo?
4: Hallo?
1: Det var Øyvind.
4: Ja, Øyvind Løvås, ja. Du hadde du en sang... herregud.
1: Hvem sang Svigermor Evensen, Kjæring og jeg?
4: Ja, er ikke det Einar Rose?
1: Det er Einar Rose, ja.
4: Ja. Han suttet på en gasspedal i den løy. Ja. Mm. Ja. Ja vel, men da... Hils jeg bare til Tore og Leila og dere i radioen og Alf og Marie og Else og Øyvind. Hele bunten.
1: Ja, det er så flott som det kan bli, Øyvind.
4: Ja, ok, flott.
1: Ja, tusen takk for at du ringde oss og ha en riktig god dag. Ja,
4: jeg liker så. Ha det.
1: Da må vi ha musikk i hvert fall.

0: Da gjør vi klart igjen til å svare på nye spørsmål. Telefonnummeret 38 34 31 90 383 43 190. Og jeg hadde to spørsmål igjen her som jeg ikke fikk svar på. Hvilket fylke er tidligere politiker og samferdselsminister Liv Signe Navarsete ifra? Og hvor kommer Odd Nordstoga fra? Så kan jeg spørre, hva stender forkortelsen BMI for? Hva stender forkortelsen BMI for? Og hvor hen er det mest C-vitaminer? Er det i appelsin, jordbær eller i rød paprika? Er det mest C-vitamin i appelsin, jordbær eller rød paprika? Så kan vi spørre. I mange år har bojarenes inntogsmarsj vært kjenningsmelodien til et radioprogram. Hvilket program var det? Og jeg kan spørre, fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi melodien Fjellsangen? Fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi Fjellsangen? Og hva heter datteren til Anita Skorgan og Jahn Teigen, og det er førnavnet, jeg gjør dette selvfølgelig. Et ord i midten. V. V er det altså. V og spill. Er det noen som kan tenke seg ord i midten der? Hallo.
1: Hallo, det er Gerd igjen.
0: Gerd Etland,
1: ja. Ja, den kan ligge og gjøre meg ferdig. Det var han Odd Nordstoga.
0: Ja.
1: Han kommer fra plassen i Vinje, der i Telemarken.
0: Vinje i Telemark, ja, det som ja. Er svaret mitt. Greit.
1: Ja, det er så greit. Må dere bare ha det fint videre.
0: Lige så, ja.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, jeg tror jeg kan telefon til deg. Si hallo igjen.
2: Ja, hallo. Hans-Sigurd Eglund, ja.
0: Hans-Sigurd, ja.
2: Hei, hei, Bergård. Du, hun datter til Jahn Teigen og Anita Skorgan nå etter venn Sara, hvis ikke det er helt feil.
0: Det gjør hun.
2: Ja, ok, det er ok. Jeg ringer inn når jeg satser på om to sekunder hvis jeg bare kommer gjennom og kjøster.
0: Det er så greit, du.
2: Ja, ok, det er ok.
0: Takk skal du ha, Sigurd.
2: Thank you, hei.
0: Ha det. Ja, han kom ikke gjennom først i hvert fall, for vi har en telefon før. Hallo?
3: Hallo, det var Tolse Haukland igjen.
0: Tolse Haukland, ja. Ja, du tenkte på?
3: Jeg tenkte på han med Liv Signe.
0: Nå ble du vekk her.
3: Liv Signe.
0: Ja. Ja.
3: Ja.
0: Hvor kommer hun ifra?
3: Hun kommer ifra Sogndal. Sogndal, Vestland, Pølk.
0: Er det det? Sogn og Fjordane, denne her, men det er
3: eller Sogne, ja, eller Sogn og Fjordane.
0: Ja, det er vel kanskje det gamle navnet, jeg vet ikke hvor de... Ja. De skifter navn på disse fylkene nå, så det er ikke noe å la styr på.
3: Ja.
0: Ja, men det er greit.
3: Ja, vel. Mm-hmm. Det er greit å hilse dere alle på radiofamilien.
0: Takk for det, du, ja.
3: Ja. Greit det.
0: Greit det, ja. Ha det.
3: Ha det godt, ha det. Mm.
0: Skal vi se. Hvem var det som kom inn der?
4: Hallo?
0: Ja?
4: Hallo, det er Hildur Tesaker.
0: Hildur Tesaker, ja.
4: Mm-hmm. Jeg hørte ikke hva hun svarer seg på, men her kommer vi og spill.
0: Du,
4: det,
0: noe,
4: det, svare på.
0: Det var ikke det hun svarte på, så bare kom igjen.
4: Ja, vi lag og lagspill.
0: Det hadde jeg jo.
4: Mm-hmm. Ja, men det er fint.
0: Mm-hmm.
4: Ja, men da må du ha en god dag for det du og alle som hører på.
0: Takk skal du ha. Takk skal du ha for å ringe deg.
4: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var Hildur, og så sier vi hallo til.
5: Hallo til Øyvind Løvås.
0: Det var Øyvind Løvås, ja.
5: Du hadde jo et spørsmål om noen Nordstoga, et eller annet.
0: Ja, men jeg har just fanget svar på det.
5: Åja. Ja vel. Da har du vel kanskje noe annet ting.
0: Ja, jeg har det. Jeg har... Ok, etter hva denne forkortelsen BMI for?
5: Ja, det vet jeg ikke, Harkin.
0: Er det mest vidt C-vitaminer I appelsin, jordbær eller rød paprika?
5: Nei, jeg tipper vel appelsin.
0: Hvis det ikke det appelsin, hva tror du da det kan være?
5: Jordbær.
0: Hvis det
5: ikke... Jeg har ikke peil.
0: Nei.
5: Jeg spiser jo litt av hvert med
0: det. Nå får vi la det være, for det var ikke appelsin da. Så skal vi se. Jeg kan finne et annet tett. Hvor henne I kroppen produseres hormonet insulin?
5: Er det bukspyttkjertelen? Nei.
0: Ja, nei. Jeg må bare se. Det I bukspyttkjertelen, ja. Det helt riktig.
5: Ja vel, da var det. Men du, Horst, og var han fra Vinje Telemark?
0: Det var han, ja.
5: Jeg fikk ikke med meg.
0: Ja, han var fra Vinje Telemark, ja.
5: Ja, mm-hmm. Ja vel, men da sier jeg takk for Jensen neste ord tirsdag.
0: Ja, det så fint du. Så skal vi ha, okay. ha trekning når vi ferdig, så får vi sjokkes det gjenge. Hallo, ja. Ja, da tror jeg ikke det var flere. Vi tenker noe musikk her til mens det har sjanse.

0: Da er vi tilbake igjen her, og har du noen spørsmål, Ude? Jeg vil gjerne ha svar på deg. Sier hallo.
1: Hei, det Toril Kvernland som ringer her. Du, det ene spørsmål, det paprika?
0: Jeg må bare skrive navnet
1: ditt. Øyvind var inne først, han sa appelsin, men det paprika, det
0: spørsmålet? Det paprika som jeg svarer, ja.
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Toril
1: Kvernland.
0: Ja, da har jeg skrevet den her. Ja.
1: Ja, det var fint. Og så hilser jeg til alle med kaffe i bord i senter. Og så en god hilsen til Linda og Kjellbjørn og Olaug. Og så en god hilsen til det.
0: Ja, tusen takk for det, du.
1: Veldig koselig å høre på det.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, så må du bare ha en fin dag i det fine vær, for jeg tror det blir veldig fint i dag.
0: Ja, i dag blir det veldig fint. Det...
1: Ja, skulle det ikke være mange 20 grader i dag?
0: Jo, kanskje. For å håpe det. Og så blir det veldig fint i morgen også, tror jeg. Så det...
1: Ja, det er godt vi får noen fine dager nå.
0: Ja, men da må vi benytte det, for da er det slutt, så er det regn igjen. Jeg vet ikke
1: hva det er. Ja, det er bare... vi har hatt mye regn nå, vi må benytte de to dagene. Men du må bare ha en fin dag videre.
0: Like så du, ja. Ja, vi har en telefon til. Hallo?
2: Åja, hei, det er Gerd Kåfjord her. Hei.
0: Hei, Gerd.
2: Ja, du hadde altså hva BMI stod for. Spørte du ikke om det?
0: Ja, jeg spurte om det.
2: Ja, er ikke det sånn kroppsmasseindeks? Forholdet mellom høyde og vekst, eller
0: ja,
2: noe sånt?
0: Ja, kroppsmasseindeks, det er det også denne. Eller body mass index.
2: Ja, akkurat. Men da fikk jeg rett på det.
0: Det gjorde du, vet du.
2: Men da ser jeg om jeg kommer inn igjen en gang til. Og hvis ikke, så får du ha en fin dag videre.
0: Like så du. Takk skal du ha.
2: Ha
0: det godt, ja. Skal vi se. Der var den telefon. Da sier vi hallo.
3: Hallo, Bjørgar. Det Roy Kjellesvik.
0: Roy Kjellesvik, ja.
3: Hei, du hadde et spørsmål om hva BMI står for.
0: Ja, det fikk jeg jo svar på.
3: Og jo, jeg var midt i tunnelen. Jeg er på vei bort til deg. Jeg skal hente meg i Vinstad før du gjenger hjem. Så jeg fikk ikke med det, for jeg var midt i denne lange tunnelen som jeg stoppet på opp ofte for å svare på spørsmål. Men vet du, hører på F-en mitt i tunnelen, så dette det ut.
0: Ja, så hører ikke du noe når du ligger inne på mikseren heller, vet du. Så det greit.
3: Nei.
0: Ja, men har du et annet du kan svare på?
3: Jeg hørte ikke hva det var, det der BMI.
0: Hvis ikke du hørte det, så er det helt greit. Vi kan godta den. Hva var det du hadde da?
3: Jeg hadde bestemmelse for militær luftfart. Men det er ikke sikkert det var det.
0: Hvor kom inn henne?
3: Var det ikke BMI du sa?
0: Jo.
3: Nei. Oh, ja, ok. Nei, men da var det feil.
0: Ja, det var det.
3: Da var det feil. Ja, ok. Ja, men da er det ikke farlig.
0: Det hadde noe med kroppsmasseindeks. Det er jo som de måler vekter på kroppen i forhold til et eller annet høyde og sånt. Okay. Men jeg har noen spørsmål her som er veldig greie.
3: Ja, vel.
0: Benny Borg, er han født i Danmark?
3: Benny Borg, er han født i Sverige?
0: Han er født i Sverige, ja.
3: Ja.
0: Mm.
3: Jeg husker det fra de situasjonstiden.
0: Ja.
3: Ja. Ja vel?
0: Det
3: er jo flott det.
0: Det er så greit du. Så ser vi når du kommer.
3: Ja, det er så fint.
0: Du er ikke så langt vekk, så hvis du bare venter til vi er ferdig her klokka 12, så er det greit.
3: Steg utenfor døren når du er ferdig.
0: Ja, greit du.
3: Fine greier. Ha det godt du.
0: Ja.
3: Ha hei.
0: Ja, da skal vi se. Da var det ikke noen flere der. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange spørsmål jeg nå hadde ute. Nå bare se hva jeg finner igjen her. På den siden var det ikke noen igjen. Så har jeg vel spurt. Hvor i mange år så var Bojarenes inntogsmarsj en kjenningsmelodi til et radioprogram. Hvilket program var det? Og det var et program som alle dere hørte på. Det tror jeg vil mest garantere. I alle fall hvis dere er en del år. Før så gikk det alltid på mandagskvelden. på radioen. Så ble det flyttet til søndagen, og da var det ikke alle som fikk det med lenger. Så spør jeg, har Torrey Engs spilt inn melodien Hippiehege på bladet? Torrey Engs hadde spilt inn melodien Hippiehege på bladet. Og så spør jeg, fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi fjellsangen? Fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi melodien Fjellsangen? Er det noen som kan tenke seg det? Hallo, sier jeg.
4: Hallo, det Dagny Jakobsen.
0: Hei Dagny, nå mister jeg helt stemmen her.
4: Jo, jeg vil svare på Bogievans inntoksmart, og det var ønskekonserten.
0: Det var ønskekonserten, ja. Den gikk meg ikke glipp av.
4: Nei, den var troen. Den var troen. Ja.
0: Men så flyttet jeg til søndagen, og da var det ikke mange som fikk han med lenger.
4: Nei, det var ikke det. Mm-hmm. Men det så greit. Jeg helser til deg og dere der på radioen og alle kjente.
0: Ja, men det så flott.
4: Må du ha en fin dag.
0: Du og Dagny, ha en riktig god dag, og takk for at du ringde.
4: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, skal vi se om det var en til som vil være med å svare. Hallo.
5: Var det med?
0: Det var deg, ja.
5: Ja, etter Dagny på Hidra så kommer Edna på Farøy.
0: Da kommer Edna på Farøy, ja.
5: Ja da. Det var vel Fjellsangen, det må være Bø Børsson.
0: Det må det ikke.
5: Var det ikke Bø Børsson?
0: Nei.
5: Si første bostav, kanskje.
0: Men det jeg ikke sikker på om jeg vil, for det var så helt naturlig. Jo, jeg kan si det, det er G.
5: B?
0: G for Gustav, ja.
5: Er det noe med gris? Nei,
0: det er ikke noe med det.
5: Unnskyld, nei.
0: Nei, men du kan få et ja, nei.
5: Ja.
0: Det som jeg spurte om før, har Torrey Engs spilt inn melodien Hippiehege på bladet? Ja eller nei?
5: Jeg sier ja.
0: Det var helt riktig, det har han gjort, ja. Det har de gjort, mm-hmm. Det er jo i gruppa.
5: Ja,
0: mm-hmm.
5: Så jeg også takker for at det går programmet, så det er det alle som lytter på.
0: Ja, fint du var med, Edna.
5: Sikker hun har det?
0: Ha det riktig godt. Ja, da var det hvilken norsk spillefilm. Ifra hvilken norsk spillefilm kjenner vi Fjellsangen. Og den ønskekonserten jeg får svar på, ja. Så da hadde jeg ikke noe mer der. Skal vi se om jeg hadde noen flere spørsmål ute som jeg kunne prøve meg på. Hvilken fruktjus skal du helst ikke drikke om du gjenger på kolesterolsenkende medisin? Hvilken fruktjus skal du helst ikke drikke hvis du gjenger på kolesterolsenkende medisin? Og ja, var det flere? I hvilket land er Jakarta hovedstad? I hvilket land er Jakarta hovedstad? Og hvilket språk snakker de fleste kinesere? Hallo?
6: Ja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaisen.
0: Det var Øyvind Nikolaisen, jeg venter på deg.
6: Ja. Nei, jeg står nede på brygget og fikser på tegnene selv, så jeg har ikke så god tid til å ringe.
0: Er det humaren som den er klar?
6: Den venter på oss, ja.
0: Ja. Ja, for det gjenger ut for det humartegn du driver og fikser på.
6: Det stemmer det. Må sjekke at de er i orden. De skal ut på torsdag.
0: Ja, hva er det med det, Sandhjerg? Er det spesielle åpninger og sånt i tegnene? Hva som skal være i orden?
6: Ja, det må være sånn rømningsvei.
0: Ja, det må det være, ja.
6: Det bestemt på diameter på de hullene som de skal... Så småhummeren kan komme seg ut.
0: Ja, det er for småhummeren skal ut, ja.
6: Ja, ja.
0: Yes.
6: Men vi kan ta en tur til Indonesia. Jakarta.
0: Det var Jakarta du var i det tida. Det kan jeg tenke meg at du er rett. Det er Indonesia.
6: har ikke vært i Jakarta, men jeg har vært i Indonesia.
0: Ja, jeg måtte kikke på svaret her for å være sikker på at det var rett. Men...
6: Ja.
0: Mm.
6: Nei, så, nei, jeg har jo vært i diverse land rundt omkring. Så...
0: Ja, har du noe tal på, har du tal på hvor mange?
6: Jeg har passert 90, men jeg er ikke kommet til 100.
0: Åja. Ah, ja, ja. Da har du vært mer i Danmark og Sverige og Norge i hvert fall.
6: Åja. Oh, faktisk første utland jeg kom til, det var Kanada.
0: Åja.
6: Det var ikke så vanlig å reise til Danmark i den tiden.
0: Nei, det var kanskje mer vanlig å reise på sjøen og havne langt, langt vekk i stedet, Karsten.
6: Det stemmer, det. Ja.
0: Hvor mange år siden du var første gang i Kanada, da?
6: Nei, det var jo i 1959.
0: 59, ja. Ja. Da har jeg blitt noe både etter det, tenker jeg.
6: Å ja. Mm. Ikke fritt. Ja. Jeg reiste ut i 58 og sluttet i 2001.
0: Har du noen gang angret på at du ble sjømann?
6: Nei.
0: Nei.
6: Synes jeg var... Og på slutten ble det jo et veldig greit liv. Da hadde vi jo korte perioder ute og fri hjemme.
0: Mm.
6: Men det var så.
0: Det var så, ja.
6: Da må du bare ha en fortsatt fin sending. Og...
0: Ja,
6: og så bare sier hilse til alle kjente og... Ønsker de en fin dag i soltiden.
0: Ja, så sier jeg skitt fiske. Jeg vet ikke om det heter det når det gjelder tegne, men jeg sier noe det allikevel.
6: Så ja, men det er så greit.
0: Så får vi høre neste tirsdag hvor mye det ble.
6: Ja. Det skal vi prøve på.
0: Ja, det er så
6: greit. Ok.
0: Ja.
6: Ha det godt,
0: ja. Ha det godt, ja. Mm. Vi sier hallo igjen.
7: Hei, Hans, jeg går igjen.
0: Der var du. No. Det tok tid før du kom igjennom.
7: Ja, jeg forsøkte jo, men jeg kom ikke gjennom, og så røg jo paprikken, og så kommer der en hel høy med spørsmål, og så forsøkte jeg på ønskekonserten, og den forsvant jo. Og nå forsvant jo Jakarta, skal jeg si, så nå har du vel søkt noe igjen, ja, sånn såkalt geografispørsmål.
0: Ja, det vet jeg ikke. Hvilket språk snakker de fleste kinesere, spørte jeg om?
7: Ja, hvilket språk? De snakker vel, hva skal man kalle mandarin, er det de kaller
0: for? Jeg skulle til å hjelpe deg og så si, det var i hvert fall ikke appelsin.
7: Nei.
0: Men det var mandarin, helt riktig. Ja,
7: okidoki.
0: Jeg vet ikke hvilket språk det er, men...
7: Nei, det er det. Jeg har vurdert om jeg skulle vært den her, men jeg har ikke kommet der, men jeg har vurdert om jeg skal ned under til Kina.
0: Ja, vel?
7: Men det koster litt, vet du.
0: Det gjør det.
7: Mm. Men jeg får jo hilse til Tore Kvern her, vet du, og så gubben hos sin Arvid, så blir han jo fornøyd, vet du, og så får jeg hilse på Ål og Signe Nilsen i Mandal og så Jostein Baglasse og så Birger i studio, og så får vi ta resten av radiofamilien og så snakkes vi.
0: Det er så fint, du, da skal du ha tusen takk for det.
7: Yes, ha det fint.
0: Ja, ha det riktig godt, ja. Ja. Og jeg venter fremdeles på å få svar på fra hvilken norsk spillefilm kjenner vi Fjellsangen. Og det er for de som har levd en del år i hvert fall en veldig kjent norsk film. Mørstad var vel med der og spilte hvis det ikke tenker feil. En av de. Det var stilt og rolig her. Vi har 10 minutter igjen, så... Vi må ha noen flere svar, skulle jeg tro. Da får jeg gjerne ta ut noen flere spørsmål også. Og da spør jeg, hva er Pakistans hoved... Hva er Pakistans hovedstad, ja? Og i hvilken by finner du Mekka? Hva slags statsform er Singapore? Og... Hva er navnet på Asias og verdens høyeste bygning, og hvor henne finner du den? Det får være nok, tenker jeg. Da er det noen å velge i. Vi sier i alle fall hallo. Tenker jeg. Da er det noen å velge i. Hallo? Vi
8: sier i alle fall hallo. Det var Edna Andreas.
0: Det var Edna igjen, ja.
8: Og så kanskje filmen er Fant, når du sa Mørstad. Kanskje filmen heter Fant? Og så kanskje...
0: Nei. Man vet ikke det.
8: Ja. Så får du ha takk for I dag da.
0: Ja, men det skal vi se om jeg kan finne et annet tid som greit til deg her, jeg vet ikke. De syngende husmødre, de sang jo mye slags musikk. Kom de ifra Løten?
8: Ja, det gjorde vel det.
0: De gjorde vel det, ja.
8: Ja.
0: Ja, det gjorde vel det. Årdalsbruk, Årdalsbruk I Løten kom de ifra.
8: Ja, ha det.
0: Det så greit. Takk skal du ha, Edna. Ja. Da var det en telefon til. Hallo.
9: Hallo, det Dagny igjen.
0: Det var Dagny.
9: Den fjellsangen, den tror jeg var for Jesborsen.
0: Det var Jesborsen, ja.
9: Ja.
0: Det var jo som kjenningsmelodien der.
9: Så jeg ser bare igjen til alle kjente som jeg gjorde I sted og også til dere.
0: Det så fint, du.
9: Ja, ha det godt, ja.
0: Ha det godt, ja. Tusen takk skal du ha for at du ringde.
9: Ja, takk I like måte. Ha det.
0: Ja, ja. Og jeg hadde et par spørsmål ute. Hva Pakistans hovedstad? I hvilket land finner du byen Mekka? Hva slags statsform har de I Singapore? Og hva navnet på Asias og verdens høyeste bygning, og hvor henne finner du den I Asia? Ja. Hvilken øy Asias største? Så har jeg denne jo helt på slutten her. Og mens dere lurer på det, så kan jeg kikke I bitte grann på noe av programmet her. Og da kan jeg jo bare nevne at... unnskyld, jeg må bare prøve å renske stemningen. Skulle jeg starte med noe vann? Ja, vi jo midt oppe I quizzen nå på tirsdag. Så får vi litt non-stop musikk, norsk på norsk, klokka 13. Klokka 14 så det sørlandsmusikk non-stop. Så kommer reprise av kaffekoppen klokka 16.05. Country gospel time med Per Goversen. Klokka 18.05 og 19.05 da det fra arkivet, det reprise fra I går. Tor Ole han forteller klokka 20.05. Ellers så minner vi om programmet for morgendagen. Vi starter jo om morgenen allerede klokka 7 med programmet Stå opp. 8 så det kaffekoppen, og da det med Morgan Lilene. Oppslagstavla, den kommer umiddelbart etterpå med Stein Helge klokka 10. Og så blir det lokal andakt, og så blir det jo I morgen quiz. Da det Ingrid og Aslok som på plass her. Så kan vi jo nevne at på torsdag, da det først, ja, det ikke først, helt I fra morgen, det samme som de andre dagene, stå opp på kaffekoppen, oppslagstavler, og så kommer da klokka 11, Nilsen Café med Stein Helge, så blir det non-stop musikk med country når klokka 13, Og vi kan nevne reprise av kaffekoppen klokka 16.02. Bingo, den kommer klokka 20.20, og bingotoppen den på 40 000 kroner. Men nå tror jeg har to telefoner, så nå må vi la deg slippe til. Si hallo.
10: Hallo?
0: Ja, og
10: det... Det Toril Kverner som ringer. Toril... Det verdens høyeste bygning. Det du vein, og vet ikke om jeg uttaler det riktig.
0: Ja.
10: Det riktig?
0: Dubai riktig. Hva kalte du det?
10: Ja, var det riktig? Jeg vet ikke, du sa var det riktig?
0: Ja, navnet, det var I Dubai, ja.
10: Det var Toril Kverneland.
0: Ja, jeg fikk med det.
10: Ja.
0: Og du svarte...
10: Du vei, du vet ikke om jeg uttaler ordet helt riktig.
0: Ja, du svarte Dubai, ja. Det byen, ja.
10: Ja.
0: Og så, hva heter den høyeste bygningen, vet du, den navnet på den?
10: Jeg vet bare det verdens høyeste bygning, det var det jeg vet.
0: Ja, han heter Bjørkraf. Ja, jeg kan ikke heller si det.
10: Kraf, nei, det godt det jeg kjeller. Ja,
0: nei, men det var i Dubai, så det helt riktig.
10: Ja, men så må jeg hilse til han sikkert, for jeg fikk hilsen av han.
0: Ja, men det flott.
10: Ja, så må du bare ha en fin dag i det fine været.
0: Lige så.
10: Bare
0: du.
10: Ha det godt.
0: Takk skal du ha for du ringde.
10: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja. Da skal vi se. Da hender vi en telefon der. Hallo.
11: Det var Judith.
0: Judith, kvelden igjen.
11: Ja.
0: Ja, du er...
11: Det var det...
0: Hæ? Ja, vær så god.
11: Ja, det var det i Singapore.
0: Ja, hva slags statsform det er i Singapore?
11: Ja, og det er republikk.
0: Det er republikk. Det er det.
11: Ja. Det er så greit. Ja. Da må du bare ha takk for i dag.
0: Det må du også ha. Tusen takk for å være med.
11: Hilsheim til fruen.
0: Det skal vi gjøre.
11: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det begynner jo å dra på i bittegrann. Er det noen som har lyst til å svare på et par spørsmål til? Hva er Pakistans hovedstad? Og i hvilket land finner du byen Mekka? Er det noen som klarer deg? Og hvilken øy er Asias største? Den spør jeg om. Vi kan få i bittegrann av musikk her, Jostein, så kan de heller feide ned hvis det kommer noen som ringer.

Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. Den trofaste ven.

Da har du grublet litt på den kroga som jeg ikke skal ha. Neida, du tenkte på plenen og funderte jo litt på meg. Ja, det er skjer jo, ja, det er både krog og skjer som er å rive og pikke og hakke i den her plenen. Så det er ikke så mye å gjøre med det. Men det var den her ringdua. Hvordan skal vi kjenne igjen den når vi er rundt og ser? Ikke blande den med i kroga, for eksempel. Du kan si det sånn at i ringdua er mindre enn i kroga. I ringdua ligger på en rundt 40 cm, mens kroga den er på halvmeteren. Men det er jo ikke mer enn at du er enten nærmere eller lenger vekk ifra deg, så er du jo et opp den der størrelsesnyansen. Så, men du vet i hvert fall det at ringdua 40, kroga er 50. Så da kjenner du litt grann på det. Og så kan du si det sånn at når en kroga flyg, så flyr hun, holdt på å si, hun er litt sånn, vengene er jo som litt breie, og du kan tenke hvis du teger hånda di og så spriger ut med fingeren, så ser du jo som fingeren er i avstand ifra hverandre. Og det gjør jo som kroga jo, fjørene i enden, der blir det jo som litt luft, så du kan se de blir grann sånn tagget og noe sånt noe. Og så er de rett ut, strag ut. Og så flyr hun jo da litt sånn i småvimsettet. Det er jo som hun ikke har kontroll på den her flugingen sin. Mens denne her ringdua, gitt, den ser du ikke just som noen sånn fjør som spriger ut i enden. Neida, og den er kjappere i vingeslaget jo. Og så ser det jo ut som kroppen er større. Men den er jo ikke det, sånn sett. Men ringdua har for så vidt ganske stor kropp. Ja, litt langs der det jo da. Og så har hun lite hoved igjen. Men når du da ser denne her ringdua, så vil du se at vengene er ikke så kjempestore, som det kan være derfor kroppen ser stor ut. Det skal jeg ikke legge meg ut på. Men så er det jo en liten sånn knekk i de her vengene. Og så er det jo som samlet. Det er jo som at de skulle ha kløpt rundt de hele tiden. For det er ikke noen sånn fjør som spriger ut, sånn som på kroga. Og så flyr hun kjappere, og så er det en liten knekk. Og så kan du jo si det sånn at når jeg ringer du av, hvis du er sånn at, altså opp mot himmelen, så er både kroga og ringer du av svart. Men er du heldig å få sett hvordan nyansen det på, så vet vi jo at de kroga er jo svart og grå. Altså du har jo det der svarte smekkpartiet på kroga og det der nede, og kroppen er jo som mer eller mindre grå, og stjerten er jo da svart. Men hvis du da tenker i ringdua, så vil du da se at hovedet, hele kroppen, alt ihop, mesten alt i hvert fall, det er grått, sånn i første utkast. Så vil du da se hvis den flyger, at ut på vengen, så er den svart, og ut på stjerten, er den svart. Og det er jo som sånn at du ser det markert. Så er det da, når du ser den fly, så vil du se at det er en kvit, liksom sånn streg, eller som gjenger over vengen, mot det svarte, og den liksom halve vengen er grå, og så inne med kroppen som er grå. Der begynner en kvit streg, siden den ligger mot det svarte, så ser du det kvide området. Og så er det noen da som sier, ja, pass på, han har en kvit flekk på halsen. Ja, de voksne har en kvit flekk på halsen. Men ungdommen har jo som ikke helt fått den på plass. Noen av de har det, men ikke alle de unge ringduene har fått den kvide flekken på halsen på plass. Så dermed så blir hun grå. Og hadde du da vært heldig og fått de som var jo som skikkelig voksen og moden i seg, så vil du se at det er litt sånn grønnlig på halsen jo, og litt sånn rosa nyanser. Faktisk ganske så fin når du fer opp på nemme og ned hold og kan få studert det. Og så vil du jo se at du har et spinkelt nebb. Kroga har jo et kraftig nebb, men ringdua har jo et spinkelt nebb. Det eneste som ikke er sånn særlig spinkelt på denne her der ringdua, det er kroppen. For det er jo jakt på ringdua, og det er faktisk, jeg smakte det, men jeg har aldri skådet det. Jo, jeg skjøt hvis det er i ungdommen. Nå løg jeg. Men jeg skjøt en ringdua i min grønne ungdom, og den må jeg bare si var fascinerende god. Så var jeg faktisk med og hadde kroge, ungkroge, til middagen en gang.
Og jeg må bare si det at den ungkråga, den smakte himmelsk godt. Så jeg har smakt forskjellige ting og tang. Men altså, du sikker på at du kommer liksom på Heia eller en annen plass som ikke der som søppel som hun er? Nå jo for de fleste søppelstasjoner nedstengt. Så faktisk ungkråget snadder, for å se det rett ut. Men jeg vet ikke om du har fått med deg alt. Om både den her kråga og den her ringdua. I hovedsak så er det jo ringdua vi skal ha om. Og ringdua kan komme i kjempestore flokker. Og så er du på Listerland, så kan det jo være kråge i ganske stor flokk. Men krågan er ikke så tett i den flokken. Ringduene er litt mer tett pakka. Kjapper i vingeslagene. Har ikke noen sånn fjør som spriger ut. Og vengen, den er ikke rett ut som på krågan. Nei, det er en knekk jo. Og så er det jo svart udder, så var det en hvit ring, og så blir resten av kroppen grå. Og så ut på helt i enden av stjerten, så var ringdua svart, og ikke hele sånn på kroga. Det blir litt sånn ringduekroge-greie i dag. Så jeg håper det at du får med deg kanskje ringduene og fly rundt, for det er noen ringduer rundt og flyger. Og med den så flyger jeg videre, og så ser jeg på gjenhør herover Radio Lyngda.

0: Og den sidste hekseprocessen, vi havde i Farsund, den var då på begyndelsen af 1800-tallet. Da drev de med en sådan, skal vi sige, forsøg på kurering af et sygt barn, som de lagde på altre i Farsund kirke. Og gik rundt og lagde besværkelser og så videre, og de blev der tiltalt og straffet. Men hekseforeninger, den var færdig i, her i Farsund i 1660. Da gik der med 12 farvende ved for at... skal man sige, tak knækken på. Og det pudsige er jo, at disse kirkens mænd og øvrighed og så videre, de var ikke værre, end at de var lidt overtroiske selv, fordi at disse 12 favnerne, det kunne ikke være hvilken som helst slags ved, altså det var ikke ligegyldigt, altså det her skulle der være så og så mange typer handved, altså en apfall, en ene og så videre. Så når du måtte have den helt rette kombination her, for at være helt garanteret sikkert, at dette menneske her, det var elimineret som
1: helst. Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil sige, at det som nu har gått nylig, er da et program eller et intervju, som har blitt laget og sendt en eller anden gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte gange så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå. Pagou os

se til brand. Din omsorg som kvinners flest. Du hentet det jeg trengte mest.

0: Det var Østen Varnerbringde med en sommardrøm fra 1966.
1: Ja, da skal vi høre på Rosen, og det Arne Kvik som synger den, også fra 1966.

0: Det var Tor Eriks det med Sju ensamme kvelder, en melodi fra 1966.
1: Ja, og vi fortsetter I Sverige vi. Denne gangen så skal vi ha med oss Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp fra 1966.

0: Det var Marianne Koch det der med Nonstans Noen Gang fra 1966.
1: Ja, skal vi ta med oss en til fra 1966 da?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi med oss Buck Owens med Think of Me.

0: Det var Gunnar Wiklund med Vi ska gå hand I hand ifrån 1967.
1: Ja, det koselig det.
0: Det det vel.
1: Ja. Og vi skal høre på en melodi med Bill Black's Combo fra 1967, og den heter Don't Be Cruel.

0: Hips da, så var det med Malaika, og den var ifra 1967.
1: Dette skal nevnes radio som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa, de fleste kablet rundt omkring i storbyene i Norges land, og ikke minst vår internettradio som du finner på våre hjemmesider som skansat.no.
2: Vi skal høre på en melodi til fra 1967. Og da det Jerry Yeh med melodien My Girl Josephine. Yeah.

0: 10.000 røda rosor ifra 1967.
1: Ja, han har I hvert fall ikke glemt at det finnes rosor.
0: Nei, og 10.000 også, det var litt det.
1: Ja, det en god del rosor også.
0: Ja.
1: Men det kan jo være andre som har glemt at det finnes rosor. Og da har Østen Varnebring en fin sang ifra 1967, som heter «Glem ei bort, det finnes rosor».

0: Det var Sven Ingvars med Under ditt parasoll fra 1967.
1: Ja, da skal vi over til San Francisco, vi. Sammen med Scott McKenzie.
0: Så koselig da.
1: Ja, og det I 1967.

0: hører på Musikktimen med Arild Hansen.
1: Det var Baccarat, da skal vi over til En venn som du med GT Sara og Sten og Stanley.